tiden fald, fat skars og spur. Mari choppien i doppien i son makatons forlur. Du fat ons brev,